0: Nothing like a good run at the coast. But I better head back. I think there's a shortcut across that rock. Okay, don't panic. Float to live. Head back, breathe, and relax.
1: Coast Guard,
2: someone's in trouble in the water.
1: Okay, help's on its way.
0: Urea. Floating saved my life.
3: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard, and please respect the water.
4: Ro'n i'n meddwl y byddai powdr golchi blodau'r gog yn ynglido i baradwys hyfryd. Ond yn anffodus, hyn lle dermatitis ges i, a'r lle cyntaf es i, y fferyllfa. Gall eich fferyllydd gynnig cyngor cyfrinachol a thryniaeth am lawer o gyflyrau cyffredin gan gynnwys dermatitis am ddim. Felly, os yw'n sych, yn crafu neu'n cosi, holwch y fferyllydd am y gwasanaeth anhwylderau cyffredin. Eich helpu chi i gael y gofal cywir yn y lle cywir y tro cyntaf.